Ebusia anope mami fa enchia kese mfi jumedie so mao. Mesro, se adiachi nye ya yubesia di ube fre obi abeka ye unhu. Anope ye yankasa yankasa ye personal safety tips. Ashenka fo, a driver fo, fre unia o shenkenibi. Abra yesia adie mesro, se ube fre obi. Na ye nyina yesia adie ebe bua ye, ebe bua o, ebe bua me. Mr. Ashenka for a driver for anopei se unfi fie afei ena ube kwa Mr. O Bomodia se debia se ni ame remind you se enko fuka no en startine unfu ni intuna enko Bomodia se abra waye krado se ube kono startika no na chahunshia chahunshia walk around, walk over na shese bibia ewo car no ho o side mirrors ni nyina wo ho o tail light o headlight ni nyina wo ho Mr. we ya ni say we are fa wani ekọ car no ne nan no a ye frẹ no ne tire ana se ne cover no ko she tires no say tire pressure no e so ate ana se ne eti a wo be park ye ne sa ne tie we inti e na wo se o shenkani bia unya ade a wa se wo tire pressure no esote a obetume de atop no app obe pumping from ani bi e de eguso Mr. weekend mu e na ye re me pa wo chew enkwa ehuhia wo wa ho ban boy wo wo nsem no e wo ho ashenka fo a driver fo over speeding ekumunipa ye pentam ye pentam ekumunipa ye tumrika akosan car we ho ekumunipa ye ka se me na me ka no eye papa chan ne me di ni chan ne de me ka yi ni wo twa me hu de wo sa me san koko twa no ho me pa wo chew wo nkwa ehuhia esan se enkwa ehuhia nti ebe bia wo ko weekend me pa wo chew enko speed bo modia so be ma wani akọ o speed limit no ehu eto da ye hwe o me kwa wa me kọ one region me kwa ha nti ye wo se me ye ne ntente me pa chew de bi kai hunu se ohyenkani papa ene ne wakọ ababedru asomdwe mu wo ye ne sa wo ko no me se o seat belt no bo na fama me wo de wo bo seat belt na wo se me bo ama counselor tina bo seat belt no mame me pa ocha wo driver no phone no fatu ho se obi frewa na wo awudru baby na pe se o return ni call na me se o park pe bus stop bi na park wo na return ni call no enyu so phone no ebra o driver na ne a ote wo nche nso e ma ne distract wo ebra o driver Mr. O say ye driver aye kwe no baby aye bedru a speed ramp ewo ho no Mr. aye ato obo baby aye bedru a zebra crossing ewo ho no eho ye ntumrika aye ato obo esan se pedestrian ye yan ye nam famo no ye wo ho kwan se ye timi twa kwan no ekọ di other side se ne amike nyina ye nyina ye di so a ebe boye emrika tuo bone me se ekum enipa baby awoko bia to obu ase wone na mbro no no so eho ye nko mrika wo ho ye nko speed bro no no so ye hwe speed limiter ebia na ye 20 ana se ye 30 se wo ye ne sa ebe boa wo aboa me aboa wo bia ne e makan ye hwe na ye ni so me da se se de makan wo be hwe na wo di so na kai hu no se ahobambo eye ma wo eye ma me Emma Obia. Safety is for all.